0: سماجی تحفظ کے سمجھوتے کو جلد حتمی شکل دینے سے بھی اتفاق کیا. یہ معاہدہ بھارت اور سلوواکیا کے درمیان آمد و رفت میں مصروف کام کرنے والے پیشہ ور افراد کی بہبود اور سماجی سلامتی کو تحفظ فراہم کرے گا. بات چیت کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور سلوواکیا نے اپنے تعلقات کو جامع شراکت داری کی سطح تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے.
1: ہم نے اپنے سمبندھوں کو کمپریہنسو پارٹنرشپ کا درجہ دینے کا نرنے لیا ہے. یہ ہمارے ساجھا وشواس، ساجھا پراتھمکتاؤں اور ساجھا بھوشیہ کا پرتیک ہے. آج پردھان منتری جی اور میں نے ہمارے سہیوگ کو نئی دشا اور نئی ارجا دینے پر وسترت روپ سے چرچا کی. آٹو موبائل، ریلوے، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور گرین ٹیکنالوجیز، ان سبھی وشیوں میں آج ہم نے دونوں دیشوں کے لوگوں کی بھلائی کے لیے کئی مہتوپورن نرنے لیے.
0: وزیراعظم نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون گہرے باہمی اعتماد اور جامع تبدیلی کی ایک مثال ہے. جناب مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے دفاعی شعبے میں ایک لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کیے ہیں.
1: اے آئی کا بھوشیہ کیول انوویشن سے نہیں بلکہ ٹرسٹ، ریسپانسبلٹی اور ہیومن ڈگنیٹی پر آدھارت ہونا چاہیے. رکشا سہیوگ ہمارے گہرے آپریسی وشواس اور اسٹریٹجک کنورجنس کا پرماڑ ہے. اس مہتوپورن کھیتر میں آج ہم نے لیٹر آف انٹینٹ سائن کیا. اس سے جوائنٹ ڈیولپمنٹ، جوائنٹ پروڈکشن اور ڈیفینس انڈسٹریز کے بیچ سہیوگ کو نئی گتی ملے گی.
0: جناب مودی نے کہا کہ اے آئی کا مستقبل نہ صرف اختراع پر مبنی ہونا چاہیے بلکہ یہ اعتماد، ذمہ داری اور انسانی وقار پر بھی مبنی ہونا چاہیے. جناب مودی نے کہا کہ آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مفاہمت نامے پر بھی دستخط کیے گئے ہیں جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سلوواکیا کے وزیر اعظم رابرٹ فیکو نے بھارت کی تیز رفتار اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے میدان میں غیر معمولی ترقی کو سراہا. انہوں نے کہا کہ بھارت نے اہم شعبوں میں کئی ترقی یافتہ ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کیا جانا چاہیے. دونوں لیڈروں نے بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کو جلد سے جلد نافذ کرنے کے تئیں کام کرنے سے بھی اتفاق کیا جو توقع ہے کہ باہمی اقتصادی مصروفیات کو نمایاں طور پر بہتر بنائے گا. بعد میں سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ وزیر اعظم فیکو کے ساتھ ان کی میٹنگ بھارت سلوواکیا دوستی کے لیے ایک انتہائی مخصوص لمحہ ہے. جناب مودی نے کہا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان بات چیت میں آٹو موبائلز، ریلویز، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور ماحول سازگار ٹیکنالوجی جیسے شعبوں میں تعاون کا احاطہ کیا گیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: وفود کی سطح کی بات چیت کے دوران مختلف شعبوں میں 11 سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے جن میں لیبر مائیگریشن، دفاع، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، اعلی تعلیم، آڈیو ویژول پروڈکشن، ایک اے آئی چیئر کا قیام، کوانٹم مواصلات، طالب علموں کے پروگرام میں تعاون اور سیاحت کی فروغ کے شعبے شامل ہیں. بھارتی قومی سائنس اکیڈمی اور سلوواکیا کی اکیڈمی آف سائنسز کے درمیان سائنسی تعاون سے متعلق سمجھوتے پر بھی دستخط کیے گئے. دونوں ممالک نے انسدادی دہشت گردی اور کونسل سطح کے مذاکرات کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے سے بھی اتفاق کیا. نئی دلی سے روپیش راٹھور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
0: بریتسلاوا میں صدارتی محل میں سلوواکیا کے صدر پیٹر پلاجرینی نے وزیر اعظم نریندر مودی کا پرجوش خیر مقدم کیا. دورے کے دوران دونوں لیڈروں نے پنچ تنتر فوٹو نمائش دیکھنے سے قبل محل کے گراؤنڈ میں یوگا کا ایک خصوصی مظاہرہ دیکھا. محل کے باہر بھارتی نژاد افراد کی بڑی بھیڑ اکٹھی تھی جو وزیر اعظم نریندر مودی کی ایک جھلک دیکھنے کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے. 52واں G7 سربراہ اجلاس آج رات فرانس کے شہر ایویان میں شروع ہو رہا ہے. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون G7 ملکوں کے رہنماؤں کا باضابطہ طور پر خیر مقدم کریں گے. بھارت، برازیل، جنوبی کوریا، کینیا اور مصر کو اس سربراہ اجلاس میں شراکت دار ممالک کے طور پر مدعو کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
3: فرانس کی صدارت کے تحت G7 سربراہ اجلاس نے رواں سال کے لیے کچھ کلیدی ترجیحات کا انتخاب کیا ہے. ان میں میکرو معیشت کے بڑھتے ہوئے عدم توازن میں کمی کرنا، مشترکہ ترقی کو فروغ دینا اور بین الاقوامی شراکت داری کی تجدید کرنا شامل ہے. توقع ہے کہ تبادلہ خیال میں حساس اور معدنیاتی اقداری سلسلے کو مستحکم کرنے، چھوٹے بچوں کو آن لائن تحفظ فراہم کرنے

0: اور اہم جغرافیائی سیاسی بحران کو حل کرنے پر بھی غور و خوض کیا جا سکتا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے کل ایویان پہنچیں گے۔ وزیراعظم فرانس کا یہ دورہ صدر ایمینوئل میخواں کی دعوت پر کر رہے ہیں۔ وزیراعظم کا یہ دورہ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ اجلاس عالمی رہنماؤں سے ملنے کا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں وہ صرف بھارت کے معاملات ہی نہیں بلکہ عالم جنوب کے بھی معاملات پر بات چیت کر سکیں گے۔ بھارت میں G7 سربراہ کانفرنس میں لگاتار شرکت امن، سلامتی، ترقی اور پائیدار ماحولیات کے شعبے میں بھارت کے بڑھتے ہوئے رول کی عکاسی کرتی ہے۔ فرانس کے ایویان سے انکت کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
1: دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم DRDO نے اوڈیشہ کے ڈاکٹر APJ عبد الکلام جزیرے سے ملک میں تیار کردہ لمبی دوری تک زمین پر وار کرنے والے کروز میزائل LRLACM کی آزمائشی پرواز کامیابی سے انجام دی۔ اس کروز میزائل کے سبھی ذیلی نظاموں کے ملک کی مختلف DRDO لیبوریٹریوں اور بھارتی صنعتی شراکت داروں کے ذریعے تیار کیے جانے کے ساتھ ہی یہ مکمل طور پر ملک میں تیار کیا گیا میزائل ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق میزائل نے مشن کے سبھی مقاصد حاصل کیے اور بھارت کی لمبی دوری تک درست نشانے پر وار کرنے کی اہم ٹیکنالوجی پر مبنی صلاحیت کو ثابت کر دیا۔ وزارت نے مزید کہا کہ یہ کامیاب تجربہ آتم نربھر بھارت اور ایک مزید مضبوط قومی دفاعی ایکو نظام کی جانب ایک اور اگلا قدم ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے LRLACM کی کامیاب آزمائشی پرواز پر DRDO ٹیم اور صنعتی شراکت داروں کو مبارکباد دی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہری ہوابازی کے شعبے میں ایک نمایاں سنگ میل طے کرتے ہوئے آج اتر پردیش کے ضلع جیور میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سے کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا۔ آج صبح لکھنؤ سے آنے والی افتتاحی پرواز کے ساتھ انڈیگو نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے پہنچنے والی پہلی ایئر لائنز بن گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: یہ ہوائی اڈہ دلی کے وسیع علاقے اور مغربی اتر پردیش کو ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے جوڑتا ہے۔ یہ عالمی معیار کا ہوائی اڈہ مسافروں کو جدید اور جامع تجارتی سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں یہاں سے گھریلو پروازیں چلائی جائیں گی، نیز آئندہ مہینوں میں بین الاقوامی پروازیں چلائے جانے کا بھی منصوبہ ہے۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شہری ہوابازی کے وزیر KRM نائیڈو نے کہا کہ پہلے مرحلے میں یہ ہوائی اڈہ 1,20,00,000 مسافروں کو ہوائی سفر کی سہولیات فراہم کرے گا، جو کہ ہوائی اڈہ مکمل ہونے کے بعد توقع ہے کہ 7,00,00,000 مسافر سالانہ یہاں سے سفر کر سکیں گے۔ آج پہلی پرواز کے ذریعے سفر کرنے والی ایک مسافر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ہوائی اڈے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔ مستقبل میں مسافروں کو مختلف قسم کی سہولیات دستیاب ہوں گی جو بجٹ اور سفری خدمات کو پورا کریں گی۔ اس ہوائی اڈے پر فضائی مال برداری کی خصوصی سہولت بھی دستیاب ہوگی جو ابتدائی طور پر 2,00,000 میٹرک ٹن سالانہ ہوگی، جسے بعد میں 15,00,000 میٹرک ٹن تک بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: امریکہ اور ایران کی جانب سے مغربی ایشیا جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک معاہدے کا اعلان کرنے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاتس نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوج سرحدوں پر اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ اسرائیل کی سلامتی کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ IDF اسرائیلی شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے لبنان، شام اور غزہ میں سلامتی زونز میں غیر معینہ مدت کے لیے تعینات رہے گی۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل نے فوجوں کی واپسی کے لیے بین الاقوامی وقت کی مدت پر عمل کرنے کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے انکار سے براہ راست مطلع کیا۔ بھارت نے مغربی ایشیا میں لڑائی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز کو کھولنے کے بارے میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا ہے۔ آبنائے ہرمز ایک تنگ بحری راستہ ہے جسے عالمی تیل سپلائی کے 5% کی نقل و حرکت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت یہ امید کرتا ہے کہ اس مفاہمت پر عمل درآمد ہونے سے خطے میں امن و استحکام بحال کرنے میں مدد ملے گی اور بحری جہازوں کی بلا رکاوٹ آمد و رفت ہو سکے گی۔ امن کے اس معاہدے پر 19 جون کو سوئٹزرلینڈ میں دستخط کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سبھی ریفائنریاں اعلی صلاحیت کے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس خام تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں اور پیٹرول اور ڈیزل کے خاطر خواہ ذخائر کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت کی جوائنٹ سیکرٹری محترمہ سجاتا شرما نے آج نئی دلی میں مغربی ایشیا میں حالیہ واقعات کے بارے میں بین وزارتی بریفنگ کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے یہ انکشاف کیا۔